0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: কোনকাল করা ভাই, প্লিজ কোনকাল করা।
4: কান কোনো ম্যাচ আছে নেকি?
3: ঠিক তেনেকুৱাই ধরা ভাই, ব্যাংক লৈ যাব লাগে ককাক লৈ।
4: অ ভাই, বয়স বেছি হলে রানারটো লাগেই।
5: পিছে ব্যাংকিংত নেলাগে।
6: এনেওটো আরবিএ কৈছে সিনিয়র সিটিজেন্স আটাইতকৈ আগত। যদি আপনার বয়স 70তকৈ বেছি, শারীরিকভাবে অসমর্থ আর আপনি ব্যাংক লৈ যাব নোৱাৰে, তেন্তে ব্যাংক আহিব আপনার ওচৰলৈ আৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ লৈ, তাকো অনিবার্য দৰত।
5: সিনিয়র আটাইতকৈ আগত আরবিআই কৈছে, জানি লওক, সতর্ক হৈ ৰওক।
7: আদন্তু অজয় মেঘলাকে কার্লি ট্যাং হার সিঙিং টি আকায়া লামো আপুথাক কার্বি জুটাং আসং আতিরিপি আমাইফু হোমসিং বে লাপেন প্রদীপ রংফা রংবং মোবাইল পেন কে ছিঙ্কি আলাম আর্জুক সিনা।